0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 16 minuta tačno, Jonas Blum live u nastavku Edge of the

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 11.52.
0: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
2: Ok, nastavljamo.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: čekali.
1: Ja bih rekla da je ova naša lista mnogo bolja od njihove.
2: A mene ovo sada toliko provozalo. Mi ćemo pustiti ovdje nazad ovu muziku, ali ja moram ovdje u studiju na zvučnike samo za nas da pustim ove pesme koje smo slušali. Dobro, Another 54 Ultra u nastavku. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, jesmo li poneli flašice sa vodom, jer ako nismo, pravac do prve trafike. Kako kažu, danas će da bude baš toplo i to za sve pare, tako da obavezno u neki hlad ako možemo, a da nam